Ieri. Adică ne-a dat vucita Drake, vedeți ca Hotline Bling cu NAT7B, e throwback în fiecare mată că ne-a dat hargetul în colu cont, în canta hakinat, uahele te juhal, e digile te drill, nou? E colo de cât dus ca limatul juna ta schi, hanes pe ceau în canta, o îmbat eventualmente tla uaheda. E digile drag,